0: 的口。爷爷，
1: 嗯，
0: 他们换了什么老板老板了吧？
1: 哇，这是换的。哇，买八块多不来我？
2: 哎，你好喂。
1: 哇，那是搞什么？我的地，我的布地，还为什么在那走？搞什么？
0: 为什么是鬼子？
2: 咋样？咋
3: 样？你他走了？
2: 对了，
3: 怎么样了？
2: 还走？
3: الحمد لله
2: بين بين دامت يا
3: اخي اي بيتنا تعاد امس انا حنا حميد زال بشرب يلا
1: نعت ايوه
3: انت زول زبر خازد اخمي كميل مدفع
1: زي لما ديالنا يا بيدي